симфонія хвали у космосі лунає. Все твориво, весь всесвіт, все хвалить Творця. Мій дух це в зачудованню святім сприймає, тремтить єство моє, змовкають геть уста. Манить мене і вабить гімн хвали святої, і я зливаюсь весь за кордами хвали, і моя думка, дух мій, з торжеством злітає, і я несусь хвалі до неба висоти. Осанна, алілуя, вічна дяка й слава, фонтаном пружно б'є із серденька мого, вплітається в симфонію, несеться в небо та щастям неземним наповнює всього. А низько на землі тісноти гріх вмирають, без силу вже лежать в агонії кінця. О, переможний час! Ангели торжествують, Христом звільнений дух мій лине в небеса. Симфонія хвали в душі моїй лунає, весь всесвіт враз зі мною Господа хвалить. І дух мій в торжестві землі увесь злітає, симфонія хвали на всесвіт весь дзвенить.

Вірш Рувім. Рувім був сином перворідним серед 12 братів, і частка спадщини подвійна йому належала тоді. Він верх величності і сили, могутності початком був, а вже ж батьки його любили, і все всміхалося йому. З братами добрий і привітний, для мами ласощі носив, і батько ним був задовільний, що й казати, славний син. Та з віком страсті закипіли, і погляд жадібно ловив такий привабливий стан Білги. На жаль, Рувім таке зробив, чого не слід було робити. На ложе батькові взійшов, і годі було сльози лити, благословіння відійшло. І первородство заповіти, і спадщина для поколінь, і людство з Богом примиритель. Рувіме, жереб цей не твій, його ти втратив і навіки, тоді, як втратив був контроль над почуттями чоловіка, твій брат наслідував ту роль.

симфонія хвали у космосі лунає. Все твориво, весь всесвіт, все хвалить Творця. Мій дух це в зачудованню святім сприймає, тремтить єство моє, змовкають геть уста. Манить мене і вабить гімн хвали святої, і я зливаюсь весь за кордами хвали, і моя думка, дух мій, з торжеством злітає, і я несусь хвалі до неба висоти. Осанна, алілуя, вічна дяка й слава, фонтаном пружно б'є із серденька мого, вплітається в симфонію, несеться в небо та щастям неземним наповнює всього. А низько на землі тісноти гріх вмирають, без сил уже лежать в агонії кінця. О, переможний час! Ангели торжествують, Христом звільнений дух мій лине в небеса. Симфонія хвали в душі моїй лунає, весь всесвіт враз зі мною Господа хвалить. І дух мій в торжестві землі увесь злітає, симфонія хвали на всесвіт весь дзвенить.

сум на твоє серце хмарою лягає. Бо в борні духовні дух твій знемагає. Душе, не смутися, твій Господь з тобою іде завжди поруч стежкою земною. Покрита туманом глибока долина, шляхом кам'янистим поросла тернина. Ти ж не одинокий у тяжкій дорозі, Бог тебе піддержить завжди у знемозі. Він тебе за руку міцно так тримає, кожний раз піднятись ніжно помагає, витирає сльози, бо тебе він любить, як дитятко хворе до грудей голубить. Він тебе додому з чужини провадить, уже небагато, і ось-ось доводить у країну щастя, додому, до себе, щоб ти радість вічну мав із ним у небі. Хай сум в твоє серце зовсім не лягає, хай весело дух твій з вірою співає. Я не одинокий, мій Господь зі мною іде завжди поруч стежкою земною.

Ти Бог великий, мудрий і святий, владика світу, цар добра й спокою. Ти неосяжний, водночас простий. Творіння все звучить тобі хвалою. Тобі складають славу небеса, нічні сузір'я і зорі світанкові, гірських вершин неторкана краса, шум водоспадів, тиша вечорова. Ти пісню дав маленьком солов'ю, весняним грозам дав свою октаву, і світле піанісімо дощу звучить для тебе у високих травах. Ця досконала музика хвали присвячена тобі, великий Боже, а я людина, цятка на землі. Як я тебе прославить, очі, можу? Безкрила я і не дуже голосна, та вдячне серце я тобі приношу. І я знаю, в світі цілому нема нікого, хто б для тебе був дорожчий. Прийми від мене вдячності слова і мою пісню щиру, любий Боже, хвала тобі, о Господи, хвала вночі і вдень і у хвилину кожну.

нині люблять наші діти в телевізорі сидіти, у планшетах, у смартфонах, у мобільних телефонах. Грати в жмурки не цікаво, є серйозніші забави. І навіщо щось читати? Увика все, будеш знати. Все доступне з інтернетом, в ньому зараз вся планета. Діти душі загубили, вирватись не мають сили. Сатана цим молодь зводить, у оману їх заводить. А батьки стоять в проломі, його плани їм відомі. Хай Господь мольбу почує і наших діточок врятує. Амінь.